0: Stein, Torleif, Bjella og rett og slett sangen heter Takk.
1: Du, det mange som har hatt artige sommerjobber, og det litt, dette litt gøy. Ja. Bjørn skriver om min første sommerjobb som 14-åring var på en låve i Sandalen, hvor vi lagde saftkokere som var populære på den tiden.
0: Nei, det sant?
1: Nettopp ferdig med 7. klasse.
0: Og det var sikkert sånn hvor du hadde bæret oppi, og så du ramte ned og kom du ut i en sånn gummislang og...
1: Sikkert, ja. Et eller annet sånt altså. Ja, ja. Hans-Erik hadde sin første sommerjobb på planteskole, tjente 10 kroner timen. Hans-Erik, hvor gammel du? Nei. Tiden har gått. Han har hatt mange småjobber ved siden av skolen etter det. På Narvesen-Jorsk, gå med avisen, pakkeriet på Dagbladet, selge familieleksikon, bankbud i Oslo.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er masse, var mye sånt kjekke ting før.
0: Ja, statsmeteorolog Hanne Beate

0: viet for å redde et uskyldig liv? Selvfølgelig ville jeg ha gjort det. Har jeg noensinne vært I en situasjon hvor jeg har måttet lyve for å redde en uskyldig persons liv? Nei, det har jeg ikke. Altså, hvis jeg ser tilbake på situasjoner jeg har løyet I, og det ikke så rent få, så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
1: Ja, det innrømmer du.
0: Ja.
1: Ja.

Først så hørte du Natalie Cole som sang om Pink Cadillac, og så fulgte Rebecca Bangfield opp med Untangling I Kompass I NRK P1, som har sladder på menyen I dag. Vi pratet om fenomenet sladder. Vi har hørt at sladder evaluerende tale om en tredjeperson som ikke til stede, sånn kan man også formulere det. Og så kan jo sladder være knusende for de som blir utsatt for det. Vi skal la det ligge nå, men vi vet det også. Marianne Bjelland-Kartshov, du

kan ikke huske når det var, det begynner å bli et par uker siden, men jeg så han på Dagsrevyen, var det vel, hvor de hadde fulgt han, han skulle ut og ha en stor konsert I Bergen, om jeg ikke husker feil, og var litt, han var nervøs og stresset og sånn, og så var han altså en energiklump, da han gikk av scenen og stod omtrent og hoppet opp og ned mens han slo fast til alle som ville høre etter at det var her han hørte hjemme, det var på scenen han skulle leve, det var musiker han var. Vi hørte Tobias Sten, låta heter Hånd I Hånd.

Jensen er jo så nydelig at jeg må innrømme at det smerter meg å dempe den, men den kan være så vakker den bare vil, for er den originalen? Det er det opp til deg å fortelle, og kanskje vet du allerede svaret, men hvis ikke så skal du også få høre versjon nummer to, og så er det altså slik at vi på ingen måte trenger telefonnummeret ditt, men vi trenger fullt navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av en premie. Her kommer versjon nummer to.

Og så er det også vanskelig å komme foruten fotballs coming home da. England, jeg må dra opp, skal jeg se om jeg finner hva er det, om det er noe mer sånn deep cut jeg skal komme på her da. Og det er mye morsomt da. Det er jo E-Type sin Campione fra 2000. Den er ganske herlig. Undervurdert låt som ikke ligger på Spotify er Takk for alt Drillo. Den skulle jeg gjerne gjort en fått opp på Spotify.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nå.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ja, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjøter selv badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner opp på idrettshøyskolen med denne videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han ble sett han i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett,

Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Av Ramón. For albumet Dette landet så vant altså Odd Nordstoga ga pris under Spellemann I 2015 for beste tekster. Og tittelsporet på albumet, altså Dette landet, ja, det får du her. Vil det

Odd René Andersen, When a Man Loves a Woman, og den kom fordi Stjernekamp-vinneren er en av de som har navnet dag i dag, sammen med alle andre da, som heter René og Renate. Men jeg nevnte jo enda en musikalsk herre med stor stemme som er aktuell i dag, en som har sunget flotte låter på nynorsk i årvis, flott bart har han også, og hans stemme skal også få lyde om litt.